me frefi wo bank. Se si e yenya o ha wo yen system ni hunti. E hu be hia se ye be bo wo account ni hu ban. Mr. Obe. Hello. Maha. Me frefi wo bank. Se si e yenya o ha wo yen system ni hunti. E hu be